0: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
1: Računalniške novice.
0: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopile Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preskusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
1: Računalniške novice.
0: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščenje.
1: Računalniške novice.
0: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Napoved sestavil Jure Cedilnik.
2: Živjo, jaz sem Renata iz skupine Ice, vi pa uživate v glasbi Radia Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...
1: Oh, yeah!

0: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na radiu.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 1 minuta.
4: Oso pa krapu krapu, cingo, cingo, ringo, ringo, tam uklati senči, si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam uklati senči, si.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pakra kuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
3: Ura je 24 minut.

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 43 minut.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 1 minuta.

0: Dobro jutro, tukaj je pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5 in 15 minut.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
1: Računalniške novice.
3: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preizkusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
1: Računalniške novice.
3: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščanje.
1: Računalniške novice.
3: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor še panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:01.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne bo severooblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno oblačno. Pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6:34, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:54, sončni zahod pa ob 19:14, dan bo tako dolg 12:40.
1: Dan na dan, dan na dan, hej! Vam je Pink Pong Band,
2: mi smo tu, da bo vam lepo.
3: Vi pa poslušate
1: Radio

Našli so se, zdaj se snubijo. Upam, da tam zunaj je za mene tudi kdo, da objame me res pravlično.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne bo severooblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno oblačno. Pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Zdravo, zdravo, mi smo skupina Kozmo Krus, vi pa ste na valovih Radia Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8. uri. Ljubljana, pretežno oblačno, 11 stopinj Celzija. Zračni tlak 1025 milibarov, rahlo raste. Katarina nad Ljubljano, pretežno oblačno, 13. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno, 10. Rateče, pretežno oblačno, 8. Slovenj Gradec, oblačno, 10 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, zmerno oblačno, 13. Zračni tlak 1024 milibarov, ustaljen. Murska Sobota, pretežno oblačno, 13. Novo mesto, pretežno jasno, 11. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 12, Črnomelj zmerno oblačno 11, Ligsce oblačno 14 stopinj, piha severnik 12 km na uro. Postojna pretežno jasno 9, letališče Portorož pretežno jasno 15, zračni tlak 1023 milibarov, ustaljen. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 13, Vogo pretežno oblačno 10, Kredarica pretežno oblačno 3 stopinje, piha severozahodnik 16 km na uro. Letališče Lesse 11, Rudnopolje 6, Krvavec 10, Jezersko 8, Rogla 9, Velenje 13, Celje 12, Maribor 15 stopinj, piha zahodnik 11 km na uro, Ptuj 12, Kočevje 7, Koper 17, Dolenje pri Ajdovščini 11 in Bar Škocjanske jame 10 stopinj Celzija.
2: Ura je 8:34.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Nvidia je potrdila, da bo DLSS5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
3: Računalniške novice.
5: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preizkusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
3: Računalniške novice.
5: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščenje.
3: Računalniške novice.
5: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
3: Računalniške novice.
4: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne bo severooblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno oblačno. Pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Lenarti, vam želimo en krasen dan, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: kot sladkor. O, nesojena nevesta, v prsih ti gori srce iz lecta.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Ura je 10:01.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne bo severooblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutraj meglo po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: Živijo vsem skupi, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši Radio Tomi.
1: Ura je 10:29.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne bo severooblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno oblačno. Pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana pretežno jasno, 18 stopinj Celzija. Zračni tlak 1024 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 16. Slovenj Gradec pretežno oblačno 18. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno 20 stopinj Celzija. Zračni tlak 1024 milibarov ustaljen. Murska Sobota pretežno oblačno 18. Novo mesto jasno 19. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 20. Lisca zmerno oblačno 16. Postojna jasno. Jasno 20. Letališče Portorož jasno 24. Zračni tlak 1024 milibarov. Temperatura morja je 24 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 23. Kredarica delno oblačno 6. Piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rateče 17, letališče Lesce 18, Rudno polje 16, Krvavec 11, Jezersko 19, Rogla 14, piha severnik 12 km na uro. Velenje, Celje, Hrastnik in tudi Maribor 20 stopinj Celzija. Krajinski park Goričko 18, Ptuj 20, Črnomelj 22, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 17 stopinj, Koper 23, Bovec 18, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 21 in Vogel 15 stopinj Celzija.
2: Lep pozdrav, z vami sem pevka Mili Korpar na Radiu Tomi.
3: Ura je 11 in 31 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 2 minuti.
4: Un jour l'amour nous trouvera. Consacré devant Dieu.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar. Radio.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.

0: Ura je 13:30.
1: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 1 minuta.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas 5 glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je... I'm alive.

0: sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Non-stop hiti na Radiu Tomi.
3: Ura je 14 in 34 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 14. uri, Ljubljana pretežno jasno, 24 stopinj Celzija, zračni tlak 1021 milibarov pada, Katarina nad Ljubljano pretežno jasno 22, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 23, Slovenjgradec oblačno 23, letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 24, zračni tlak 1021 milibarov rahlo pada, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Novo mesto jasno 25, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, Črnomelj pretežno jasno 26, Lisca zmerno oblačno 20, Postojna pretežno jasno 24, letališče Portorož pretežno jasno 25, zračni tlak 1022 milibarov, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 26, Vogel pretežno jasno 16, piha jugozahodnik 18 km na uro, Kredarica delno oblačno 8 stopinj Celzija, Radeče 22, letališče Lesce 23, Rudno polje 18, Karlovec 12, piha zahodnik 12 km na uro, Velenje, Celje in Hrastnik ter tudi Maribor 24 stopinj, Jezersko 21, Rogla 14, Krajinski park Goričko 22, Ptuj in Kočevje 25, Koper 24, piha zahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 26, piha zahodnik 11 km na uro in park Škocjanske jame 26 stopinj.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15 in 3.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Pozdravljeni, sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

0: poleti, v jeseni, po zimi, spomladi, Radio Tomi.
1: Ura je 15:30.

0: Ura je 16:02.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
1: Računalniške novice.
3: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preskusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
1: Računalniške novice.
3: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščenje.
1: Računalniške novice.
3: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutraj meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik.

zadržu tega hudiča. Glasno je prvec presekal tišino. Če bi šlo za nagrade, bloh, šel v vitrino. Z eno potezo sem dvignil celoten kino. Ko mojega pretenja je val prišel mimo. Smrdi, da še Jezus od mrtvih ostal bi. Ljudje so zbežali, kot da Satan bi gnal jih. Ampak ženske velik, šreves je pa je le eno, sej nikad sem v kino pršel iskat ženo. Obsedel sem s presrečnim izrazom na licu, čeprav imam prepoved, da bi te še kdaj klical. A če bi bila to ljubezen, jo prdac pač ne zafura, ker najprej je zdravje, pol pa kuj.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:01.

0: popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar.
1: Lep pozdrav, poslušate Radio Tomi in z vami Boštjan Pertinač.

0: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Lepo vas pozdravljam v družbi Radia Tomi.
1: Ura je 17:32.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor šte panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Živjo, sem Nino Ošlak in vi poslušate Radio Tomi.

pa spet nazaj v doline zmatrani, ožuljeni pešačijo. Po hrbtu znojim teče, vsaka mišica jih peče, a uživajo, ker se prezračijo. Jih moči dež jih žge pripekal, kakšnega tudi strela vseka, pa za vse to sploh ni jim mar. Ko dihajo planinski zrak, si mislijo, da sem čudak, saj z

predstave, prireditve, otvoritve, podelitve ali koncerta, kamor eni ne bi šli. Večno večerni toaleti, od družabnosti zadeti, srečni letakrat so, ko so med ljudmi. Tam se prisiljeno smekljajo, klanjajo se in kramljajo, večkrat pojma nimajo, zakaj sploh gre. Ko dihajo kulturni zrak, si mislijo, da sem čudak, saj mednje sploh

Čeprav so naši kraji krasni, so za ene dolgočasni, čim se da v tujino odpotujejo. Radi spreminjajo okolje, pravijo, čim dlje, tem bolje, kar je blizu, zasmehujejo. Doživljajo zamude, gneče, drisko kraje in nesreče, navdušuje jih pač ta eksotika. Ko dihajo tujine, zrak si mislijo, da sem čudak, se men se še copat se

Ali me pač nekaj bo pobralo, pa pogrebna služba po me bo prišla. Hotela bo, tako kot vsak, me spraviti čez domači prag. Prijatelji, ne dopustite ji tega. Pokopališče, to ni zame, tam ne kopljite mi jame, tudi do tega potovanja meni ni. Prosim, ne delat kakšne drame in ne slačte mi pižame, naj vas ne skrbi teh mojih

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19 in 5 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno oblačno. Pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Pravi naslov za vse generacije. Radio Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno oblačno. Pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Živjo, z vami Primož Križaj, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 1 minuta.
4: Posso fare tutta po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senči si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senči si.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar.

sanje bodo slajše, poskrbi čudovita glasba na radiju Tomi. Jaz pa vam maham in želim lepe sanje, Marjan Novinar.

Včasih se zgodi, da med dvema decoma zavre. Včasih orang, da en drugega kar na nosu žge.

0: vrže drek.
1: Dobar večer, žurerji. Čas je za rock and roll z Mimi Margo na Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno oblačno. Pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh. Sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Dobro večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Že kot manj.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno oblačno. Pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh. Sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Dober večer, jaz sem Zvone Haranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
0: Računalniške novice.
2: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preizkusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
0: Računalniške novice.
2: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščenje.
0: Računalniške novice.
2: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
0: Računalniške novice.
3: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio 3.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio

0: Temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Napoved pripravil Urban Žagar.
1: Radio Tomi, Tomi Delej.

Pozdravljeni, sem Rok iz ansambla Dar in tudi mi poslušamo Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i